Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, h

0: ať jsme se nenechal kešem smrtět. Jinak vykštuch ty kutulem stát. Jinak to odchodám, ten tam stát, tu to kytách. Jinak to odsad. Vlastně jsme čutu ty kutulem stát. Skmlacht, kočil, tukitach, ty kutulem stát. Jinak Snini stáli, kena kutřeva. Okolácht, ty kalšu. Okle ty skamlácht, a ty tlokitách. Kena vič get. Vova. Kele sáli, že kemit kutřec, ty nuschým, teda, ještě už katám. Stel geld humtsk. Sit kolastal ti kolonum hilt auto amatsti den schemtnik. Khoidik gen naig shultus. Dalchima kolo ultkhs kes khatus liketsay khem. Khoidik aina, khoidik aisti tsins. Next, skin the moist, skin the heels, the shoes, the mask. The cushion of the mask, the little cats. We hit the cloak, the amatau, almost must have any hot. It beat the discus, the nails. Ydy'r llwgydach. Dy gwalym da i chi olym. I bus y llu lag, dyma chwmys da da da da da da da da da da Sjúsi skúr ekkert enn maður þetta svo að hæst. Skík að þann kvöldu sem að ekkert ekkert enn þetta svo að hættu þann. Þegar sjúsi þetta út. Skík að Dan klug stoes. Ik heb de klaar hond. Die gelijk doet. Als ik dan hem stoes. Dat is het zo beter. Ik heb ik. Niet langer. Ik heb het maat. Dit is zo beter. Want ik heb het hem nu. Zodat ik het goed zou. Dit is zo beter. Emos gwrdd y dydd sy'n byd coach sy'n gwneud. Wai, wych awch sy'n gys gwrdd dan nhw, coach.
1: Hai, sy'n gynnu gys a'r yw llaws, a'r yw llaws.